Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Selat Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun Telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu lubedan, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu wali band. Aku bukan Bang Taib. Kata pergi kerja, rupanya tak balik-balik. Sebab apa? Saya nak beli emas sebongkah. Sebongkah berlian gitu kan. Punya besarnya. Tak tahu nak pakai macam mana. Tak tahu mana gayanya nak pakai emas berlian sebongkah tu kan. Tak apalah, terpulang lah rezeki. Mencari rezeki. Kadang-kadang kita akan cari rezeki bukan dalam negeri kita sendiri, bukan dalam daerah kita sendiri. Kadang-kadang kita terpaksa mencari rezeki, kita terpaksa merantau, berhijrah ke daerah lain, ke negeri lain, ada juga sampai ke negara lain untuk mencari rezeki kan, untuk keselesaan keluarga. Kita doakan terbaik untuk mereka yang mencari rezeki luar daripada, jauh daripada kita, jauh daripada orang yang tersayang. Ini semua untuk kita semua. Sedikit cerita berkaitan dengan mereka yang suka menghafaz ataupun mengaji Al-Quran. Ini untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata. Sebab saya tahu sekarang ni ramai sangat yang boleh menghafal, mengaji Al-Quran dengan baik. Betul tak? Terutamanya untuk negeri Johor. Dan ni adalah berita untuk negeri Johor. Okey, mengangkat syiar Islam bukan sekadar melalui pembangunan institusi, tapi juga dengan menghargai insan yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga amalan dalam kehidupan. Golongan Hufaz memainkan peranan besar dalam memelihara kesucian kalam Allah SWT serta menjadi contoh kepada masyarakat melalui ilmu, akhlak dan juga sasiah yang dibentuk berteraskan Al-Quran. Okey, Kerajaan Johor akan terus memperkukuh usaha mempertabatkan golongan Hufaz sebagai aset ummah yang amat bernilai dengan tawaran inisiatif menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai bangsa Johor yang mencintai, menghormati dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman dalam membina keluarga, masyarakat dan juga negeri yang diberkati. Okey, saya nak bacakan anda. Tahukah anda, Kerajaan Johor melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyediakan allowance galakan dan juga isbat penghafaz Al-Quran untuk bangsa Johor yang istiqomah menghafaz kalam Allah. Okey, kita nak baca ya. Saya nak baca peruntukan yang diberikan oleh kerajaan bermula tahun 2023 hingga tahun 2026. Okey, pada tahun 2023 sebanyak 2.5 juta ringgit peruntukan diberikan, dia naik pada tahun 2026 iaitu sebanyak 3.9 juta ringgit. Bagi tahun 2025 tahun lepas 5.4 juta ringgit setahun dan ditambahan. Dan juga tahun ini sama, bagi tahun 2026 sebanyak 5.4 juta ringgit. Dan kadar allowance baru untuk mereka penghafaz Al-Quran ya. Okey, kalau kita hafaz 10 juzuk, allowance dia kalau sebelum ni 150, sekarang dinaikkan kepada 250. Kalau anda yang menghafaz 20 juzuk, kalau sebelum ni RM300 allowance-nya, tapi sekarang dinaikkan kepada RM500. Okey, 30 juzuk sebelum ni RM450, sekarang dinaikkan kepada RM1,000 sebulan. Ini untuk allowance selama sebulan tau, setiap bulan akan dapat. Dia ada dua 30 juzuk ada dua, satu RM1,000, satu lagi RM1,200. Kalau sebelum ni RM1,000, sekarang ni dinaikkan kepada RM1,200. Okay, siapa yang boleh memohon terbuka kepada bangsa Johor yang memenuhi syarat-syarat seperti pekerja swasta, guru, akaunten, jurutera, penjawa awam, penghantar makanan, suri rumah dan yang lain-lain. Maksudnya ni semua boleh mohon. Dan syarat utama mestilah beragama Islam, berumur 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia yang telah bermustatin di negeri Johor sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut. Menghafaz minimum 10 juzut mengikut susunan permulaan mushhad, tidak menerima allowance isbat hafaz Al-Quran daripada agensi lain, bersedia untuk menghadiri sesi temu duga yang ditetapkan, mempunyai peribadi dan juga akhlak yang baik, tidak pernah disabitkan kesalahan jenayah sama ada di mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah kecuali dengan kebenaran MAIJ. Segala keputusan permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan dan juga kelulusan MAIJ. Jadi kepada anda mungkin yang kenal cikgu-cikgu agama kita yang mengajar kita mungkin kat sekolah, cikgu-cikgu anak-anak kita kan yang sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kan. Kalau mungkin cikgu boleh menghafaz Al-Quran kan, terutamanya yang kalau nak duduk sini walaupun bukan bangsa Johor tapi telah bermustatin di negeri ini selama 5 tahun berturut-turut, boleh mohon. Ini rezeki ni, betul-betul. Ini saya nak berikan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan.
Bila kita nak teruskan hiburan bersama dengan Faizal Tahir dengan lagu bertajuk Santai untuk semua.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Itu dah persembahan daripada Syuhada dengan lagu bertajuk Bukan Dia. Ha, yang penting nyamuk Aedes adalah pembawa demam dengue. Betul, Doktor?
1: Betul.
0: Ya, yeah. Okey, Doktor, saya nak tanya. Yes. Kalau tadi Doktor dah cerita berkaitan dengan nyamuk Aedes ni, pembawa virus dengue. Dan betul. Sebenarnya, bila waktu yang paling aktif nyamuk Aedes ni menggigit,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, RM5 juta naik taraf kuartus PDRM Parit Perupok. PRN Johor PH pertaruh 56 calon, 80% muka baharu. Berita sepenuhnya. Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur pada semalam. Menerusi hantaran Facebook baginda, Tengku Mahkota Ismail bersama Perdana Menteri bertukar pandangan berhubung keperluan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri Johor demi kesejahteraan rakyat. Baginda turut berterima kasih atas hubungan erat Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM5 juta bagi kerja-kerja naik taraf dan pembaikan kuartus PDRM Parit Perupok Muar. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata peruntukan itu melibatkan pembaikan 4 blok kuartus iaitu G2 hingga G5 selepas mendapati kerosakan lebih serius termasuk melibatkan bumbung, struktur bangunan, sistem elektrik dan paip. Menurut beliau, peruntukan awal sebanyak RM1 juta yang diluluskan sebelum ini ditambah RM4 juta lagi bagi memastikan keselesaan dan keselamatan penghuni khususnya keluarga anggota PDRM. Tambahnya, walaupun penyelenggaraan kuartus tersebut bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, kebajikan rakyat akan terus diberikan perhatian demi kesejahteraan bangsa Johor. Pakatan Harapan PH mengumumkan senarai 56 calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusinya, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata hampir 80% daripada calon yang diketengahkan merupakan muka baharu selaras usaha gabungan itu menampilkan kepimpinan generasi baharu yang berwibawa dan dekat dengan rakyat. Manakala baki calon terdiri daripada pemimpin berpengalaman termasuk bekas Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik yang akan bertanding di Dun Puteri Wangsa. Selain dua ahli parlimen dan beberapa bekas ADUN. Pengumuman senarai calon itu dibuat pada Majlis Pengumuman Calon Pakatan Harapan bagi PRN Johor ke-16 di Bukit Gambir, Tangkak semalam. Pengoperasian lampu isyarat pintar berasaskan teknologi kecerdasan buatan virtual loop di 3 persimpangan utama di Kulai berjaya mengurangkan barisan trafik pada waktu puncak pagi hingga 36%. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata, kesesakan trafik pada waktu puncak petang pula berkurangan sehingga 33%. Masa perjalanan waktu puncak pagi juga berkurangan 4 minit, manakala waktu puncak petang berkurangan lebih 5 minit. Sistem lampu isyarat pintar itu mengoptimumkan tempoh lampu hijau secara automatik mengikut aliran trafik semasa bagi memastikan pergerakan kenderaan lancar dan teratur. Seramai 180 tahanan warga asing yang ditempatkan di Depot Immigration Pekan Anas diantar pulang ke negara asal masing-masing sepanjang minggu ke-3 Jun 2026. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Johor memaklumkan antara tahanan yang dihantar pulang terdiri daripada 132 warga Myanmar, 22 warga Bangladesh, 12 warga Vietnam, selain 9 warga Thailand, 2 warga Nepal serta masing-masing seorang warga Sri Lanka, China dan Singapura. Proses penghantaran pulang dilaksanakan melalui di Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA 1, KLIA 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Senai dan Komplek ICQS Bangunan Sultan Iskandar. Kesemua tahanan telah selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959, Palang 63, Kanun Kesesaan dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

23 Jun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.14 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.15 malam. Zon 3 Puan Tanah Keluang 7.16 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 7.20 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM.

program premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Berikut disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dah pula pemanggil 8.29 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersin dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.31 malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.32 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Baik, Joy FM Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, baru saja berlalu lagu Portrait daripada Hakim and the Magistrate. Jadi Bangsa Johor semua, harap anda semua okey dan terus kekal cergas kerana masih banyak lagi perlawanan bola sepak yang akan berlangsung. Pastinya malam ni siapa tim England, jangan lupa anda boleh saksikan England, okey, akan beraksi pada malam ini. Dan kalau semalam saya sempat menyaksikan perlawanan France menentang Iraq, menang 3-0. So Argentina menang rasa 2-0 kan, dengan Australia ke mana tu kan. Dan ada banyak lagi perlawanan, anda boleh saksikan semua perlawanan bola sepak Piala Dunia di RTM, okay? Di saluran RTM Klik dan juga di saluran TV OK dan juga Sukan RTM. Baik, jom kita teruskan hiburan untuk 3 lagu yang terakhir jam ini. Di jam yang keempat ini saya nak teruskan permintaan datangnya daripada Hadi Miswan yang berada di Rengat Batu Pahat. Katanya dah lama tak dengar lagu ni. DJ boleh tak putarkan lagu Menyesal Sixth Sense? Ha, okay. Jadi saya tanya tadi, ada perkara yang disesalkan ke? Dia kata tak ada. Tapi kata suka dengan lagu ni. Baik, lepas ni saya akan tunaikan permintaan anda. Kemudiannya, Miss Panawi nak lagu daripada kumpulan Screen, Orang Yang Kusayang-Sayang. Dan ni Abang Lori kita, okay, Abang Jawa Mahmud kita nak lagu Sweet Child Om daripada kumpulan Guns N' Roses. So, kaya berani JFM Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.

Baik, 11.23 minit malam tu tadi lagu Fantasia Bulan Madu. Ada yang tarik vokal ke tu? Ataupun hanya mendengar di cuan-cuan radio saja, ataupun apa saja yang anda lakukan. Semoga anda happy, okay? Baik, selepas ini saya tulikan permintaan datangnya daripada Izian Arifin nak lagu Kata Tak Dalam Anganku daripada Aziz. Alung Syafiq nak lagu Warta Buat Kekasih daripada Penawis. Nur Halim Kota Jaya nak lagu Ukiran Jiwa daripada Awi tadi, minta lagu Awi tadi. Dan jom kita dengarkan lagu ini, permintaan Nur Azlin yang berada di Desa Rahmat.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Inisiator singkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: iaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh virus influenza. Terdapat tiga jenis virus influenza iaitu A, B dan C. Ketiga-tiga virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza A adalah virus yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti haiwan dan manusia. Ia tersebar melalui titisan cecair dari mulut dan hidung ketika bercakap, bersin atau batuk. Virus ini seterusnya masuk ke dalam badan melalui saluran pernafasan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

MyCard kekang ketirisan diesel. RM22 juta dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Seorang je dalam hidup saya. Saya tak pernah ada orang lain.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, menghampiri 7.47 minit pagi, kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita.
2: Ya, klik tajuk berita. 70% penghuni penjara terlibat kes dadah. Hampir 70% daripada 87,000 penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara ketika ini terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Menteri Dalam Negeri berkata keadaan itu mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah di negara ini.
1: Lagi perkongsian banyak cerita berkenaan dengan bola kita kongsikan.
2: Saya kongsikan boleh Suzy Ini berkenaan dengan lampu solar. Lebih 25 juta ringgit diperuntukkan untuk pemasangan lampu solar LED di 32 lokasi berisiko kemalangan di seluruh negara. Menerusi program Pantau Madani meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya terutama pada waktu malam itu, memberi tumpuan kepada lokasi titik hitam ataupun black spot dan kawasan yang merekodkan kadar kemalangan tinggi berdasarkan analisis kemalangan pada waktu malam. Projek ini dibiayai sepenuhnya menerusi peruntukan dalaman Lembaga Berhaya Malaysia. Itu merupakan antara inisiatif berimpak tinggi yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Belanjawan 2026.
1: Berita luar negara, Trump dakwa Iran setuju benarkan semula pemeriksa nuklear, di mana Donald Trump mendakwa bahawa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk membenarkan pemeriksaan nuklear kembali ke negara itu selain mengumumkan bahawa tentera laut Amerika Syarikat tidak lagi akan menyekat Selat Hormuz.
2: Lagi cerita ini luar negara juga Suzy. Lebih 5,300 terperangkap di pusat penipuan siber sempadan Myanmar, Thailand. 5,300 individu masih terperangkap di pusat penipuan dalam Thailand di kawasan sempadan Myanmar, Thailand lebih setahun selepas operasi besar-besaran menyelamatkan ribuan mangsa dilakukan di rantau itu. Antara yang terlibat termasuk kira-kira 1,600 warga China, 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand serta warga dari pelbagai negara termasuk Malaysia, Filipina, negara Afrika dan Amerika Latin.
1: Saya masih lagi nak berada di kat luar negara, di mana Perancis catat hari paling panas sejak rekod bermula. Perancis mencatatkan hari paling panas sejak suhu mula direkodkan pada tahun 1947. Ini menurut agensi cuaca kebangsaan negara itu.
2: Ya, tahulah pakai jersey Perancis.
1: Baik, kita nak berhenti rehat dan seketika ini dia dalam diam Mojah Hafiz, Zinakal dan juga Zamir Haris.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, 7.53 minit pagi. Makin lebat hujan.
2: Wow.
1: Dengan gurun dan juga petir kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya ataupun di luar kawasan ketika ini. Membuat kerja-kerja luar hari ini, berhati-hati. Cari tempat berteduh ataupun berlindung.